شدہ اس سائیکل کی یادیں تو آپ کو بتانی ہی ہیں، ساتھ ساتھ آپ یہ بھی بتائیے کہ یہ جو گیت ہے وہ ایک ٹینٹ کے پاس فلمایا گیا ہے، ایسی کوئی یاد آپ کی ہے کیا؟ کیونکہ ٹینٹ میں بھی آپ نے کبھی نہ کبھی رات یا دن ضرور بتائے ہوں گے۔

سریلا سفر کاریکرم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے. قدرت فلم سے کشور کمار کی آواز میں ہیما مالنی اور راجیش کھنہ پر فلمایا گیا یہ گیت تھا. مجرو سلطان پوری کے بولتے راہل دیو برمن کی طرز تھی. ایک ہماری شروتا لکھتی ہیں کہ ہمارے یہاں کا موسم بڑا خوشگوار ہے, گرمی بھی ہے اور دھوپ بھی اور مند مند ہوا کے جھونکے بھی آ رہے ہیں, کیا پتا شام تک بارش بھی ہو جائے. کل ملا کر سفر گیتوں کے ساتھ زندگی کا بھی سہاونا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ کورونا کال میں لی گئی سائیکل جیسے جیون کا حصہ ہی بن گئی. صبح شام ایک دو گھنٹے جب تک سائیکل نہ چلاؤں چین ہی نہیں آتا. سیوانیورتی کے بعد ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت اچھا سادھن ہے. جی ہاں, ٹائم پاس کی جہاں تک بات ہے وہ تو ہے ہی, لیکن ساتھ ہی ساتھ اس سے جو ایکسرسائز ہوتی ہے وہ بڑی اچھی ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ ویسے ابھی موسم تو خوشگوار نہیں ہے, لیکن دل کا موسم تو ہمارے ہاتھ میں ہے. سریلا سفر میں گانے سن کر موسم خوشنما ہو جائے گا. آج اسے بھارت میں بہت سے گانے نظر آ رہے ہیں اور کچھ گیتوں کو بھی انہوں نے لکھا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, سائیکل چلانا میں نے کبھی نہیں چھوڑا, آج بھی سائیکل سے بازار گھومنے جاتا ہوں, گھٹنوں کا ویایام ہو جاتا ہے. ایک اور شروتا لکھتے ہیں, پاکیزہ فلم کے سنگیتکار غلام محمد تھے اور اس فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے جو تھیں وہ مینا کماری نہیں رہی. ایک اور شروتا لکھتے ہیں کہ میں نے بہت سائیکل دوڑائی ہے دلی میں, پورا رنگ روڈ ناپ دیا جو پورے دلی کے کشیتر کو جوڑتا ہے.

آپ کو بھی کبھی ایسی مشقت کرنی پڑی شوتاؤ کیا کسی خاص جگہ کو ڈھونڈنے میں، کسی جگہ پر جب آپ پہلی بار گئے؟ ایک ہمارے شوتا لکھتے ہیں کہ اونٹ کی سواری تو پرائے سبھی سمندری تٹ پر اپلبدھ ہے اور پوری میرے گھر سے 80 کلومیٹر دوری پر ہے، بچے بھی تو اونٹ کی سواری کیے ہیں۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ بالکل آپ نے جیسا پوچھا، موسم تو ہوتے ہی ہیں پیارے، ہر موسم کی اپنی الگ وشیشتا ہے اور پکوان بھی۔ سردیوں کی پرتیکشا رہتی ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے لکھنؤ میں نمش سردیوں میں ہی تو ملتا ہے۔ ایک اور شوتا لکھتے ہیں، راجستھان میں اونٹ کی سواری یہاں کے پریٹن کا ایک مکھیہ اور بے حد خوبصورت آکرشن ہے۔ تھار مروستھل کے سنہرے ریتیلے ٹیلوں کے بیچ اونٹ پر بیٹھ کر سوریاست یا سوریودے دیکھنا ایک جیون بھر نہ بھولنے والا انبھو ہوتا ہے۔ اونٹ پر بیٹھتے اور اترتے سمے تھوڑا ساودھان رہنا پڑتا ہے، کیونکہ جب اونٹ اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھتا ہے تو آگے اور پیچھے کی طرف ایک زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ اور ایک اور شوتا لکھتے ہیں کہ موسم کسے پیارے نہیں لگتے، ہمیں تو نومبر اور فروری کے مہینے کا موسم بڑا پیارا لگتا ہے جب سردی تھوڑی سی کم رہتی ہے۔ ایسے موسم میں ہاتھ ڈالے دور تک چلنے میں آنند آتا ہے جب چاندنی رات ہو۔

ان ملو سجنا اس فلم کا گیت راجیش کھنہ اور آشا پارکھ پر فلمایا گیا. آپ کے سبھی کمنٹس سبھی پرتکریاؤں کے لیے بہت بہت شکریہ.

0: طلعت محمود کی آواز میں سجاتا فلم کا گیت تھا، مجرور سلطان پوری کا لکھا، سنگیت سچن دیو برمن کا تھا۔
1: دل کی بھاگ دوڑ کے بعد سکون کا ایک کونا، میں اور میری تنہائی، سنہری گانوں کا بچھونا، یادوں کا میٹھا راگ، جذبات کی نرم چھاؤں، پیار کی چون، اپنے پن کا گاؤں، چھایا گیت، روز رات 10 بجے صرف وِوِدھ بھارتی پر۔

مجروح سلطانپوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا راہل دیو برمن نے. کشور کمار اور لتا منگیشکر کے یوگل سروں میں آپ سن رہے تھے دو چور فلم کا گیت.

مجروح سلطانپوری کے بولوں کو سروں میں ڈھالا چترگپت نے. لتا منگیشکر کو آپ نے سنا فلم تھی اونچے لوگ. وویدھ بھارتی سے آپ سن رہے ہیں سدا بہار نغمے.

خیام کی بنائی طرز پر اس گیت کو گایا لتا منگیشکر، کشور کمار اور یس داس نے۔ ترشول فلم کا یہ گیت آپ سن رہے تھے، ساحر لدھیانوی کا لکھا۔ رام لیلا میدان سچندی سے بابا شیوانند ترپاٹھی، ششی ترپاٹھی، مینو ترپاٹھی اور شیوانش انوپ سنگھ اور ابھیجیت سنگھ کی یہ فرمائش تھی۔ ہیتو راچی سے پروین کمار، اور اسی گیت کو سننا چاہا گرائی بری ولی ویسٹ ممبئی سے انشکا نے۔ آپ سن رہے ہیں وویدھ بھارتی سے کاریکرم من چاہے گیت۔

0: قبیلوں میں، سلاؤں گا تمہیں یہ پتھروں میں اور ڈھیلوں میں، سرے دربار خدمت میں ہر ایک باندھے کمر ہوگا، کسی کے ہاتھ میں بلم کوئی کرتا چمر ہوگا۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ کی آوازیں بلند ہو گئی، ڈائریکٹر صاحب نے مجھے گلے سے لگا لیا، کہنے لگے برخوردار، ارے تم تو بورن آرٹسٹ ہو، فلم میں ایکٹنگ کرو، میں تمہاری لائف بنا دوں گا، فوٹوگرافی کو مارو گولی۔
2: ایسی انمول یادیں آپ کو ملیں گی صرف وویدھ بھارتی پر۔ وویدھ بھارتی، آپ کا جیون ساتھی۔
3: آج کے فنکار۔